Ne bɛtɛm dɛ nyɛ wɔ no nkɔfa no kɔnkɛne ɛsɛ wɔnhyɛ sɛ mekɛ aduo ne mu nkakra aba no ɛhɔ no akɛsɛ wɔ sɛ